onamburi kao konde pura hei, ahendu o sirimba e ponaita paume. Ureita ni enderero hori, sausera kapukupuku o jiro ande ari. Amambai kulantrillo jale shoita, ibi tupe yukangumime o nyemati moi, boñaka itiro waisa le momaitei. Ibo tika huina nyua, arroyo miro un sapona, ita ugao, haibiku imono ti ari, resiri nieno pitu ure hovo ka huira kwa mure ipa ume. Mava pandeisa murikao,

Teine ipahaite aropurahaitan deve seiwotu. Sapu are inte mohama no handa jerebei. Puharepute rehenduha ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaekuese moakanundu.